atumena kuga yire bobono mahala mwe ono sebata jieko na chume to mahameme kambaniye basuware ntintiriko mbeme kana ba wakati dalala haya uyo lana namano no titiri danyubuzela ko namano no lele fobi bon kamko namano no titiri danyubuzela ko namano no lele fobi bon kamko